0: Vamos a estar con Keshma, con Kesharan, Asaza Lechol, Nashkeshaila Chol y hermano Ben, o Keshira Minkili Ratin Lejakwa, y Katashak Chipalto, y Katashak Chi, y Katashak Chipalto, y Ratin Lejakwa, Uchi Ushlik Tashak, y Naraj Lejakwa Dios Salifatuam, o Keshira Minkili Ratin Dios, Lechabil Atin, o Keshira Minkili, o Keshir Solban, Nakatabaran, se Éxodo, capítulo 17, versículo 8 al 13, Chapla Santilhu, Atin Ramkil, hermano, hermana, en Samachacuna, Katsola, Kabir, Ratin, Kakwa, Palajeli, Rush, Manukil, Ramintil. Éxodo, capítulo 17, versículo 8 al 13. Nachechu, Kain, Ratin, Kakwa. Nakwankeplah Israel, Salinaje, Refidim, Kechal, Eplah, Amalek, Chipletik, Rikinep. Las Moisés, Kishere, la Josué. Tasikep, Ruli, Queen, Litechik, Chipletik, Rikinep, la Amalek. Utkulahak, Inshaklik, Sashben, Lizul, Utkwang, Linshu, Saku, Linakutuk. Cuanquili Dios, ut que cuebla Josué chipletik, rikinep la Amalek, jo que re la Josué shpan la Moisés, que cuebla Moisés sashpen sur, rochpenep la Aarón ut la Ur, nakish tapsi liruk la Moisés, ashal kaurip la Israel, ut nakish kupsi liruk la Moisés, eb la Amalek chik kawebrip, kiluk chish taksinki liruk la Moisés, tohonak la Aarón rochpen la Ur, kesh kamcha kun lipek ut kesh kechok oharibal. Lah Aarón ut lah Ur ke ok chisten ankil listel renakinka talu chistak sinkil hun kishkerip sash nimku ut lihunchik kishkerip sash se chihokan ke shtaksil iruk lah Moises toh nak ki ok lisake utrikina an ke numta lah Josué sash benep lah Amalek li okechis solbal ish holomil y atin li okechis solbal nas ye chihokain li hunahil choleh tat chutuk ut chihokan nakwan chinabali metzeu un so chiktin hultika li hunahil choleh tat chutuk ut chihokan nakwan chinabali metzeu li chutuk ah ip atin rabukil hermano hermana mugukah takuisa li hunal in nakpanuman kukah takuisa li chiam in kitiklash panungkin li chutuk ah ip kipanuman nakpanuman ah kuchak hunshit Yokochir el balik aru lishkil, rikinep li tenamit Israel, rikin li profeta Moises, rikin lach Aarón, rikin lach Ur, rikin lach Josué, tak erretal, in hun tenamit barguinak yokep chishik, sa hun ajej li kishkiech ili kakwa arhe, barguinak chishik, utme kech ututnak chishik, ma hun chapteras pese halan, Arin tink am la in kucha anta lihun, arin tin shik la in kucha anta lihun, atyukesh le la esh ut arin to shik la om kuchan kepta, neke chutut na chishik chinume sa linajej, arkwi yo kep chinume ut nashkultikah kwi liratin likahkwa na yo kep chinume yo kep chishik ut yo kochil banak kwan kep aran sa ashkat ditzul nashkawain refidim. Cuán que para no que tal imán hará nacechal las amalek chipleti crupine tal era tal las amalek caan ralash cajol las esaú nacanau nacaan ras la jacob usted litenamit israel an ralash cajol la jacob y como ne pribe litenamit amalek abanan las amalek como cu chabil talishna lepe camsing ne que escuchla pleetik lish causheban Spanum killi mausilash kaushep, nakshe ril, nakshe stau, nakshe rapina kwankeplach Israel aran, litenamitein, chuchukepanan, kukep chishik, ke charlach chishkam sinkil, ke chalchipletik in litenamit Israel, matatye matka tawiruna litenamit Amalek, te tsokaklach Israel, te chakikre, maka karurehep, kakamak, katen akep, kamamak litsakem in, kamamak litumin, kamamak liha, machenkep, Ta ere tal karulish kaushep kamsin. Una kish naulah Moises, na chalkep reli cristian nin a usep, chipletik chikamsin grikenep, karukish malah Moises. O ship chinalep o kechish, solbal, barkui na kutun, lihunahil cholehil, barkui naruta akil, karunash manak, hunah li choleh, likin li karuli ta banu. O ship chinalep o kech solbal, lishbenkwali nalep, li ta katsol, haan kubang. Uban, karuna rah na ili atin nak ninkye kuban, kakekretal, sa li versikulo 8, nascholob, nascienak lah Moises, kishchutub, kishpokchak lah Aarón, lah Ur, la Josué, la ángele, vichoquep chiten angre la Moisés, vichalag Moisés, kishchutubeb, ki okchiku mangrikinem, ki okchis chebareb, arulitem tota manuman, ki marin Aarón, ki marin Ur, ki marin Josué, chaan la Moisés. Kawunak kikwanlik ubank, shbanak la Moisés, nashkere taleb, nashkesh kulubeb, lihunhun, likwanket, chishtat, lishtenamit lifakwa. Ma hun yo chisectan anquil, mucuchotes que vas cuanquil, la in intaclanarin, la in yal que carutin manos, es venet litanamit, mucuchanta la Moisés, ya man hunah malicho, o canak kishkushlak u bankrikine. Ebli hermanos lineke talimansa la iglesia, malak la camolbe, nas chutu ebli hermanos, nas chutu eb nas yeto u bankan, na le baja in, abanu ha in, manakanauk awut. Wal ahel irush manukil an, abanan li nakwash je balakwe, aan li choh kichik ulman, sa li nakhekin malakit in la Moises. Kishkirretan, ki okchik uman, kishku biruli, chanru tespanu nak tepletik, kine matenamitin, kishpok lihun, ninan nak kishchutuk libe, ki okchi atina, ki okchi sarakik, aru tespanu, karu teschap, chanru tespanu, bar teshik, bar tepletik. Takiretan, aran kikutun, una fil cholehi, una chole Juan Rikin la Moisés, mugu chaki opte chistaklan kile, ana Juan ayuna, chule la panuin, mugu kahta ki taklan kish panula Moisés, ke shkubri chichabil, ki rabilish na le la Josué, ki rabili karu kish chela Aarón, ki rabili karu kish chela Ur, ke rabili karu kish chela Moisés. La atra rukil hermano, na pli hermanos, la atli ni kesh kangelak, pio maret toha tikipankyo kesh kangelak chirulika kwa maret toha tikipankil kangelak se chuchu se komunil, lihunahil cholek pishkeamet se il, lihunahil cholek tachutup, barkui maka hunahil cholek tachheki, kutteshke ta kulup, kutchimkula ak tak respetar eblak kangel o malak. Nito kep chiku man kyo kep chitaklan se shpen bihun chotal chi hermano. La eretal, na chal chik aru chik chishyepan, na chal chik aru li taakye, aru chitetok shpanunkin, shpanak maka lihunahil choleh. Pero lihunahil choleh na shkanchak kuman. Na rabire lihun, narahnak lihunahil cholehin, narahnak toh narabish na lep lihun, narahnak se komunil te atinak te kuman krenak kun li choleh ta usman. Aan na shkamchak lihunahil choleh, aan li choko chiribal imlah Moisés. Ut karunak ulman nak nakwan li kuban, nakwan li hunahil cholehil, na anuman lik angel chisasa li choleh. Subanak na Josué, nak kirabi anakwan la ata chikchipletik, la chikchichalok rikin elite na mitcha anlah Moisés re, mukukiok te chishchebal, kaunak la in kinatak la, kaunak la in, putla eshbi karo kere chishpanukil, Kute kwaleke di kawunak lain Kuki okta Chikaru ki okta shkieban Komo sheku manta kwit Sheshku biruli na lep Hokana chisasa chola Josué Kishib chispanukil Di angel in Di kletik di kalok kishkame di kanamit Utlak Aarón Hokangi chikishpanu Lengko nakwakta shik chibek Nakse tzu laran Shikke chik kawunak la oto shik chik Oh, nikata pi to oh kino sakaran nikata pi tik utlah ur kam anak kui mku ki ok kacis jeman tak lahe balik ke lain kuti nuhang ta kacik ruar ke ok kacis jeman komo hunak li choleh ta kuil shek uban shek rapi li hunghung li nak lep li shek sarak i pot jahun ehe sumen cismanu shek kwe cismanu kili kante hak ere ta la Josué ma meti kaan kaan pero la Josué komo shek uban komo hunak li choleh sumen Bishkailin alep li taqatsol aan tengkan. Bishbenkwa shkakye an kuban. Shkuban kiliru li taabanuman. Bishkailin yubin shishyebal aan tengkan. Sa li versikulo 11 de Éxodo capítulo 17 na shechho kai nakishtak si liruk lah Moisés asyal kawri lah Israel. O nakishkup si liruk lah Moisés e lah Amalek chik kawirib 12. Kiluk chishtak sin kiliruk lah Moisés Toho naklah Aarón gusben lah ur ke iskamchak hunlipek ut ke iskechok shkoharibal. Lah Aarón ut lah ur ke ok chisten angkil listel re napinta talu chistak singkil. Hun kishkerib sa shnim uk ut lihunchik kishkerib sa shtseh. Chihokan
1: כשתציל לירוק לחמויסס תוך נקיעוק לסעל.
0: ארתה הטילרין לחונחיל שאולחיל לחונחיל שאולחיל נקוטונק ברקוילעת תתנען ברקוילעינים תנתנען אילצ'י חוקאין נק לחמויסס נשתציל לירוק העלי צ'וצ'יש ג'בל אבריטנמית ישראל נקענטס אשפן אבריטנמית המלאק עוד נק לחמויסס נשתציל לירוק צ'פצ'וליש שוב, זה רוק לך מויסס נכנש טקסי, ואש מצייר לך ישראל. ובנת נקו בין הלוב נשקופסי, הנפצ'יק לך עמלק נקפלטיק. הנפצ'יק לך עמלק נקנונתה. תאגר את אל קרוש בן לך ארון, ישבן לך אור. קרין לך לך מויסס כלוב כתאווה, כשכם שכון יפק, רגש רנקת הצ'ונלה. תאגר את אל חייך רת אל בר כקוטון, לתנען כשבנו. לך מויסס מוקוקי אופטה צ'צ'וקין, מוקוקי אופטה צ'שטייבל. אמא מאצ'קין האק, אמא מאצ'קין צ'קין, אמא מאצ'קין רב ארפיטין ג'ונלה מנקן כרי שינלו, מנקן כרי תיכנין מנקן כרי לטאווה חנקין מוגוש אוקטה צ'צ'וקין לך מויסס ג'לו מחששים אוק צ'צ'קוויש מהקאה אין אכשש, שש צ'ל מוגוש אוקטה צ'צ'וקין מהקאה ג'וש צ'יבה לך מויסס ג'ו משפענו גילי כאנחל לתנתו ותשפענו לך מויסס pero panan la aron lich en la urses kere tan kilu kitawa chalik chak se chole ke skus la hun chabina le punten an ke skam chak huni pek ke skes metsewe chik skuat sin kil pek mase tabina ta kwat sin huna pek yo nak nim huna pek ke skam chak le pek ke skere la aran ke ko le pek aran ut rena ta hilan la moises kawuna ke skman chi hokan la ארון דשבן לך אור, שפנק, כוח הוא נחיל שהולך, זה שמונה, זה שהולך, בואי תרחמה, ארח הוא נחיל שהולך, ברור איך כאוק ששתהיה בן. כאילו ראיתי עם כאן שונה, כאילו ראיתי עם כאן מי, כאילו ראיתי עם פקוע פק מי, כוונקה כנש, כויה כנש, מענו כנן, וצ'נקפתא, שפנק, חונח לשהולך, צ'וצ'וקט, יוקט, ששתן אנקיל ריבה, כאיש כאן צ'ק לפק, פרו לפק אי, כאיש כאן צ'ק מהקוע רשתן בל לך מויסס, ליפק אינגש קמצ'ק מהקוארנה לא, לך מויסס קצ'ויאק תירו ערים קוצ'אנת לך ארון ולך אור קקוקובח צ'יפק זה שכולום קקוטח ליפק אינגש מן קקמזי קצ'ויאק תירו מקוצ'ן קטע שטן קאנג שטן קאנג גיל בן שאוק צ'שקוש נגי שאוק צ'שמן נגי מהקוואר כמה נשמן לקריסטיאן הנקוואן קרו נשמן לקריסטיאן הנקוואן חונס רוי בנינגיל, תתחוקי נשקו שלה. כונס רוי בנינגיל, תהקנה קצת שותנה ליל נעלה בלי תיוקת ששמן נגיל. וילקה כאן, מגיעל תקוי להאמן, תחום פועה, תחום פוח כיתה, תשמעת שחותן, תקוי פוח כיתה. אין תקוי למתוך, תשפענו תנה זה חונצ'ה, זה קוצ'ה. תשקר לקריסטיאן, אנחנו פה אופצ'י שתקנגין, אנחנו פה אופצ'י כהנלת שבוי לתנופה. תאקרתן, נאולמה נחקוי אינסה אשתיינגר לך פעמנן ברקוי מהקה חונחיל צ'ולחיל קרו נאולמה זה אשתיינגר לך פעמנן התוכה תצ'יק ליני כוונקה ביח שינה בסורפל כוונקה ביח שינה נאוום קרו כאות ששפן נגיל ריקין לש נאוום ריקין לש אסטודיו ריקין לש אקספריאנסיה נאוק ששתיבן הליכון פעין כבוסתה ליכון פעין כמין ג'וש פנגיל בוחו כאין תרח אוש נרח לכאחל גם אין שם קרו שנאוק ששתיבן כאונך נשמען שחוק כאן, נשמענך מהקה חונחיל שהולך וכי. תוילעת ארמנו ארמנה כואן, שתרוסו תסיל לדיוס כואן ביחה הנעלב. רק שתומד שחסכון שתימנו נעלב, כואן ביחה הנעלב ששכן חלקסה לאיגלסיה. מתאוק שצ'וקים גילה, מתאוק ארו שתיבר הרי ארמן. תן אוקן פן שתן כאן פן, שולוק לנעלב, כמין ארמן, קמין הרך שבנגיל, קמאנו, מהקוקסילה הנאו, מהקוקסילה הנלב, רנא, בתוך ששתן מלב לארמנוס. וחוקן הקמאנו, נרח נאל, מהקה חונחיל שהולך להפין, גיוקת, צ'יפוקו. פרו לחונחיל שהולך לטנטן, טנטון, חונפן, מראה כעת יוקת שקבע לתומין, מראה מהקה יוקת שקמבל, מראה כאן הקטן צריך להתעברו, זה רצוש לתעבוע. פרו פינקת אלי נעלב, זה תהיקילל, פינקת עוד לנעלב, פינקת ירהת לרמה, פינקת סיק, רש וואקליפיק, Resh Kamal Jiuber Resh Kangeli Kakwa Lok Kichiruli Kakwa Naat Naka Kili Nalep Naka Kiela Kwa Kwa Pero Si Kya Naka Tierre Na Te Hispano Ut Laat Inka Kika Hispano Kil Parehan Chik La Hakso Lek La Estudio La Experiencia La In Leke La In Leke La In Le Arin Ut Le Aran Mukutyo Te Chik Chik Kungle Kungle Kungle Kuteng ang tachik yoko taran, mukuteng ang tachik yoko, hukuk chik yoko. Takereta, taran akil, teng ang. Dihu na hil, chol hil, mas kamchak teng ang. Aheli ru nagtakwang di teng ang, aheli ru na lao, hunahak lakachol, spanak chikokan, takwang kametsew. Mikatabit yoko chipletik lao, mikatabit yoko chik angelak, spotisinkilit angel. Masata bi manarah tabili tsakhega musik eh naklao yo khojish kamal ju besh kangeli kha kwa mikata bi nasik karu takstan mikata bi nasik chandu na ta kana us pun kish kangeli kha kwa mato kha chik lik angelak se chuchu ni naus chalali na klik angelak na chuchu nakat na yakat muku kwal sata khalana shna le bali khun khalana shna le bali khun khalana shna le bali khun pero kwal angel iruna to kwan se khunahil choleh ren chikokan Ahel iruna katsili rishi chabili karut kamanu Ahel ah iruna relik chakse kacholi karut yokochis mungil Muku chatesh minta kochis mungil Kim kesherin kamamak chakil Ayyutesh le ka muku mimpilak tayku Wila ona kaman liteng angi ka akrerus Ish kangel iryos muku mimpil tayku Arana kutuna kunah yu kachol Wan kametsew to ikse le kapabal to ikse spanu kinik angel se chuchu pero na kinka hokan aranta akwil na kli iglesia ni kisza aranta akwil na li hun chutal chakpa manerak se okche spotisira hik ta akwil ma kae chun kwan sa yet arche che kwan te spana kinka chkwan li hun nah chole lak angel chiru li kakwa li kwan chiu behe josh kambalik angel tentona Bishkesh kulubeb li hermanos tentona Israel rehet li hermanos Mukukata ti shnalep shnalep Mukukune shnalep tati shpano Shpanak shkune sriman matata Tishker reconocer Bishtenteb li shmetseweb li hermanos Tishker reta no kumukata ti an Yochi nalepak yochi Shpanukilik angel Yoke bakwil hermanos Shpanukilik angel Utanana kutun Kutun Kunukil Ut ni nau na ko kan yo ket chisman kili hermanos ma hune ke satana ma hune ke chel at mu satana e blah angel ne ke rah rah na plat wan kat chisten an de ko kan na ka tes box al oración na ka tes box ali na na kwan li chuta mil kim kesh hermanos kan ale ba wan ko me shik ya la ba kim kesh na kwan li chuta mil na ke programar li ka feruta wan ma utla atlita banu wal angel iru kuita tesh box ali chuta mil kuita tesh box ali angel kim tesh hermano na le bako li tapano na atna amin akyu atin garo kil hermano hermano kuil atna kachik kuil at kong katanan kyo kachi abing kuil ataran kyo kachi tengkang merah na el hunah ki chole hil kwan ang kikin nak makali chakwi nak makali hunah hil chole hil na kiman chiko kain kutin shikta kutin huangta uschik tara kain Aroh eting sik, aroh eting ke. Cacok reh kui kuale nak kena, cacok reh kui okre cikana kuai di ting ke, di ting am. Minta kui ting raro kil hermano. Di angel yang kamanu mu kureta li kuin re mandirus. Ut angel iru nak ta kutung di kunahil chole hil la kukin la o. Angel iru nak ta kuang di kunahil chole hil supana kaana hulat cilu le kuaiyo. Nak ilik angel cikokan. Kwan kamek sel chiko ka. Nakwila o karuchi nako okish tiye bal. Kuin ka nako shik, kuin ma ka o haran, kuin ka choko chis ten kankil. Nish ka angeli ka kwa, kuin ka choke. Kuin ka choko chis ten kankilet lah angel chiko li ka kwa. Karuchi o chiko tung garan. Ma gash, kamek sel. Kunesep li hermanos mo ko animal te shpanu chas kunesep ya kung kui o shik nakse komunil kwan kamek sel. Karuchi kunchik li na'let ta'a katso Di kunchik li na'let ta'a katso Di khok Ach katso li shpenil Shkupan kiriru Tanto nak ta'a ku iru li karu ta'a manu Ut nak na'a panu man chukukan arana imma li kumakil chukukit Di shkapili na'let shintye an Tengkang Wala Angeliru, hermano, mamad, con antes, con todos los cuan. Arancho, chiputum, y con Angel, cholotín, cuan, angelín, y rochilin, alep, natazol, y hop. Taqueretan, funlin, alep, tinja, güelin, a cholot, chura, tiene fama. Nachlach, Moisés, la jarón, y chmela, urke, chicananza, litzu, bukuke, chicta, chial, chime, chial, chipasiarik, y ya chocolate. La aron mucho te chiste bal usas que la la cosa que te la chiste te chicas chiste te la o no chica na sa su chiste chirun vale le con chul chul chiste chiste na bar in chiste chiste na bar un che pek bul mala yo que chiste capa no chiste in kucha anda la aron de la ur chimo pula Moisés que chiste ta in yili no ha yili chul que ha in yi biru ta ako i kushe okta karuchi chishik chishmanun kil ya hunak rachik na le diversion na kimare karuchi kwe chishmanun kil tihok karuchi olak Moises nak nalub liru nak natawa liru nak terkusiyom liru karuchi waran tihok yoke mukut yashnum sin kil tali hunal yoke paran she ok manchi tihok she ok chi tihok tihok o manakanaw karu vishkaushepan hunahil cholehil yo chachipletik la Josué, dijo o che o che dijo que es beneble tenamente yo que chachipletik la Israel yo que chachipletik yo que dijo chirish ebli kokal ebli che chihunili tenamit y lo más caro yo que spankil mukus palto talitijo yo que chispankil angel in la Moisés yo che dijo la Aarón yo que dijo y lo más la hurta yo que chitijo mukus eskanata chispej litijo nakuan litijo sali angelica kwa angeliruna la at hermano hermana junchutal chapa manel yo que